Tako ansambl Saša Ausenika z Boho na pomoč. V 7 do 10 pa vam bodo danes zapeli naši zbori in vokalno-instrumentalne skupine. To so vokalna skupina Klika, moški pevski zbor Folte Hartmann, mešani pevski zbor Bilka, kvintet bratov Smrtnik, mešani pevski zbor Danica, oktet Suha in mešani zbor pevskega društva Sele. Še naprej prijetno poslušanje.

akapela do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo Skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejar.

S pesmijo o sedlških zvonovih mešanega zbora pevskega društva Sele pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem Johan Zikeža, srečno in lahko noč.